mvura mberi kwenu hambisa shure kwenu tizosare ichipita kwa wakati tora sisi zaive nani kudaiwa direga chikara zvedu zvabananda kuichipita mumwe namumwe akatutumana zvo hambisa mhosi sisi zvavanga vavimbisa izvi sisi zvaive nani kudaiwa direga chikara zvedu zvabananda kuichipita mumwe namumwe akatutumana zvo hambisa mhosi sisi zvavanga vavimbisa izvi wanaka zvaive nani kudaiwa direga chikara zvedu zvabananda kuichipita mumwe namumwe akatsamwana zvo ndatsoka ichipita vanga vavimbisa izvi wanaka zvaive nani kudaiwa direga chikara zvedu zvabananda kuichipita mumwe namumwe akatsamwana zvo ndatsoka ichipita wandakabva ndosvipirawo zvangu kufira muranda nokufira pano pakumba iwe mozisi mumwe namumwe akatsamwana.